ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpanaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungog kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang Dios. Sa sabon isgutan ang mga tagnag na isulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudana sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alang.

Okay. Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kahigalaan. Huwag ingon wasab sa matong mga katropa sa nagkananlaing istasyon sa XFM. Sa mga nakahook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Sambuanga, Bayugan, San Francisco ug sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol. Live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-aimbita na usab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Mag-ahisgot na usab kita mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi nini nga kagabion. Apan sa dili pa, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan og ang nagahatag o kinabuhi sa atong programa ang CEO ni ining istasyon Doc Remilito Oy, inusab sa iyang Vice President Ma'am Olebain Oy, inusab sa atong manager Edwin Garing, inusab sa atong station manager Sir Arnel Cortis, inusab sa atong abtikong teknisyan Sir Kenneth G. Batukan. Mayong gabi og daghang salamat sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa ato ang pagsuporta sa ato ang programa nini nga kagabion ang tingog sa reformasyon. Og alang usab sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw sa kanginan, kung kinsa agad tong gusto nga mo text, no, mo mangutana, adunay mga clarification labaw na sa atong topiko nga atong pag-isgutan ini nga kagabion, ang number ay mga igsuon, mga higala 0965-160-3092. So mo na ang atong number nga din pwede ninyo makontak alang sa dugang impormasyon. Usbon ko, cell number 0965-160-3092. So mo na mga kaigsuunan, no? Ang ato ang number. O gino mo sab, ato sab ay nga timbayaon, you know, ato ang nag-subaybay usab, no, sa atong live karon Christine Buhol, no, na adinha sa Mabuhay Mako, no. So, salamat sa inyo hang pagsubaybay usab, no, sa atong programa o kaninyong tanan, no, diha sa Mabuhay labaw na sa akong mga relatives diha, no, mga kaparentihan, mga igsuon, no, naot nga kamo sa kanunay anaa sa maayo nga panglawas. Og ingon sab mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City, maayong gabi sa inyong tanan. Labaw na kang Sister Wilma, no, na karon sa Visayan Village sa kanunay na siya nag subaybay sa tunga programa. Ingon sab sa akong pinalanggang asawa, no, Grace Buhol, na diha sa Visayan Village sa gihapon, no. Yun usab sa mga kaigsuunan dinhi dapit sa Sinanguti Village, uno og sa dos Robino family, yun usab sa Tagupolot family, yun usab dinhi sa Santol, no, nga banda brother and sister Masangkay, no. Mayong gabi sa inyong tanan diha, sister, brother. Yun usab sa tong magigsuunan dinhi sa Maximo o Dumaguete family. So mayong gabi sa inyo ha diha, Doc, no. Yun usab sa atong kaigsuunan dinhi sa Garciabel, sister Kuni, no, uban sa iyang pamilya, no. Yun usab sa kang brother Oliver, no, na sa Pagsabangan nga area. So mayong gabi sa imo ha diha, brother.
Og inusab sa nagkalain-lain nga lugar sa itong mga kaiglesyahan sa dinhi dapit sa Mawab, mayong gabi sa inyo mga kaigsuunan, yung sab sa Nabunturan, mayong gabi no? So dili nako mausa-usa inyong mga pangalan, no? Sa pag sulti apan ako magapanghinaot sa gihapon nga kamo na sa mayong nga panglawas. You know, sab sa mga kaigsuunan nato dinhi sa Maragusan. You know, sab sa Mati. You know, sab dinhi sa Pantukan, no? Sa Matiaw. Usab dinhi nga banda sa Laak, Mabuhay, adunay mga kaigsoonan usab diha, no, mga dumagit family, no? Dinhi sa Kapalong, no, sa Abiod. You know, sab sa mga nagkalain-lain nga mga lugar nga diin nagasubaybay sa ato nga programa, you know, sab sa mga suki natong tigpaminaw sa Kanginan, ako miingon nga maayong gabi sa inyong tanan. Ug ako manghinaot nga sa gihapon anaamo sa maayong nga kahimtang, maayo nga panglawas, ug kamo nahimutang na karon aron sa pag padayon sa pagsubaybay no sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato nga topic nga atong isgutan karon mga kaigsoonan, mga kaigalan, kaigalaan mahitungod ni sa pagtuo og buhat, faith and works. So ato ni siyang patalinghugan, no, atong subaybayan kung unsa ka importante ni nga ato nga pagtuo og buhat, no? So sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa Balaang Pulong, ato sa nga patalinghugan ang pinasahi nga awit.

Okay, sa dili pa ta mag padayon sa pagtuon, magngayo sa taogiya, pinagis bala ang espiritu, magampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa taasan sa mga langit, tingtak naa sa kagabion, dako mong kulipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og maayo nga panglawas, nga bisan pa ni tingtak naa, kami magahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinautong tamahan ikaw magapanalangin sa mga pulong among pagatunan, niningatak naa. Manta kini mga sabtan sa nagapatilinghog ni ini o mahimo nga makapadasig, makapaligon usab sa ilang nga pagtuo aron sila makahimo sa pangalagad nga labing dool diha kanimo. Tamahan, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa among kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kining tanan umong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so to usab nga igsuo no dinha sa Mako no, Milyari Bohol watching from Mako Dabaw de Oro. So salamat inyo dayar no sa inyo nga pagsubaybay usab no sa ato nga programa. You know sab si Charlito Bungkak no is watching from Nabunturan. So, salamat brother no sa inyoha usab na pagsubaybay sa ato ang programa ni ini nga kagabion. Usbon ko mga kaigsuonan ang ato ang topic karon atong isgutan may tungod sa faith and works. So may tungod sa buhat og pagtuo no, pagtuo og buhat. So ato ning tun-an mga kaigsuonan kung unsa ka importante no alang sa ato ang kaluwasan kining gitawag og pagtuo og buhat. O kaha ato usab nga tun-an og ngano nga ato kinisiya nga gikinahanglan no alang sa ato ang kaluwasan. Matud pa dinhi sa nakasulat sa Hebrohanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot og kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. So dire mga igsuon o mga higala gisaysay ni Apostol Pablo kung unsa ning gitawag og pagtuo. Matod pa nga ang pagtuo mao kini ang katinuan o sangkap no sa mga butang nga gipaabot. So dunay gipaabot no nga mga butang nga din atong gituhan na bisan o wala na to makita no, matod pang ang kasayuran o ebidensya may tungod sa mga butang nga dili makita. So buti pasabot nga ang pagtuo, kining pagtuo ba sa mga butang nga wala na to makita. So mauna ang explanation ni Apostol Pablo no may tungod sa pagtuo. Og isgutan usab dinhi sa John chapter 3 verse 16 kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So gisgutan dinhi mga kaigsoonan o mga kahigalaan nga diin ang musalig kaniya, matod pa ang gisgutan, dili malaglag kung dili may kinabuhing dayon. So inani ka importante yung itawag o pagsalig no o pagtuo nga pinaagi ni ana kita makabaton o kinabuhing dayon. Apan usahay makahuna-huna ta no, makapangutana ta sa tong kagalingon nga ingon ani bagyaday ang tao gihimo sa Dios aron nga patyon. Kay kung dili musalig malaglag unya og masalig makabaton og kinabuhi nga dayon. So mao giday ba ang kahimtang sa tao nga iyang gihimo no si Adan og si iba unya aron lamang nga patyon. Kung atong tun-an ang Biblia mga kaigsoonan mga kaigalaan, si Adan og si iba gihimo nga hingpit no ang ilahang lawas dili madunot kung ilang kinabuhi walay kamatayon.
Pero tungod sa ilang pagpakasala, mga kaigsunan, mga kigalaan, kung atong tan-aon ang Romans chapter 3 verse 23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na ang kahimtang sa tao, mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga diin sa diha nga nakasala si Adan og sa iba nawad-an si Maya sa Dios. So mo hinungdan nga ang ilang lawas aduna nay pagkadunot o ang ilang kinabuhi aduna nay kamatayon. Ug ani gisgutan usab ang Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo o ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mao na siya ang kahimtang mga kaigsuonan, no? Nganong kinhanglan ta og adunay pagtuo. Tungod kay kung wala tay pagtuo, mahiagom sa to ning gitawag nga kamatayon, no? Kay matod pa sa gisgutan nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo kana nagtumbok ngadto sa pagpakasala. Sa una natong ginikanan nga mao si Adan. Sa diha nga nagpakasala ang una natong ginikanan, misulod usab sa kalibutan ang kamatayon. Ang nakaproblema mga kaigsuonan, mga kaigalaan, tungod kay ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Unsay hinungdan tungod kay ang tanang mga tao nakasala man pod. Subot ipasabot mga kaigsuonan, no, both sides sa ato, aduna gyoy nahimo nga kasalanan. Nga mauhinungdan nga ang tao musangko ngadto sa kamatayon. Pero kini nga kamatayon nga gisgutan ni Apostol Pablo mga igsoon, no, dinhi sa Romans chapter 5 verse 12. Kini nagtumbok ngadto sa kamatayon ngadto sa impierno nga mao ang kabayaran sa sala. No, kana bitaw ang gisgutan din ha sa Romans chapter 6 verse 23. Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. So kana nga kamatayon mga kaigsuonan, mao na higisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa 5 verse 12 nga ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa sala. Unya ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mao ni siya mga kaigsuonan, no, ang nahitabo sa kanato nga tao. O gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34. Matod pa ni Ginoong Hesus, og si Hesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So nahitabo mga kaigsoonan nga ang tao tungod kay nagapakasala nahimong ulipon sa sala. Una, ang una natong ginikanan, no, si Adan o si iba. Unya, kita usab na naapiktahan, no, sa maong sala. So sa diha nga magapakasala ang tao, matod pa ni Ginoong Hesus, siya mahimong ulipon sa sala. So kung hisguta natong ulipon mga kaigsuonan, kung buot ipasabot nga kung kita nahimong ulipon sa sala, nahimo nga ang sala mao ang atong agalon. Mo'y hinungdan mga kaigsunan, mga kaigalaan, no, nga ang tao ganahan gyud og sala. Ambot og inyuhan ang na kini ang napamalandong, no, nga ngano nga nakabisan pa nga makahibalot nga sala ng butanga, pero ano nga ang ato ang kaugalingon ganahan man gyud, no, ganahan ni adtong gitawag og sala. So ingon ana mga kaigsunan ang kahimtang dai sa tao tungod kay naulipon sa sala ug obligado sa pagsunod kitang tao ngadto sa sala kung unsa ang mando sa sala tungod kay kita naulipon man lagi. So mao na ang kahimtang sa tao nga diin dili na makahimo sa paglikay ug pagpalayo gikan sa sala. Unya gisgutan ni Isaias, no, propetang Isaias diha sa Isaiah 59 verse 2, apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahimulag kaninyo gikan sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Ay mao na ni ang problema, no, dinhi ta nagka problema mga kaigsuonan
tungod kay sa diha nga ang tao nakahimo na og kasalanan, mipalayo ang Dios. Siya dili na makahimo sa pagpamati sa atong mga pag-ampo tungod kay ang atong kasalanan mao'y nakapahimulag kanato gikan sa atong Dios. So pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay ang John 3:16 adunay kaluoy no sa Dios sa kalibutan. Nga matod pa nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan og tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanang musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay bisan nga kita gisalikway na unta sa Dios gibiyaan no na matod pa nga ang inyong kasalanan nakapahilayo nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Pero ang Dios wala nakalimot nato no. Ano man tungod kay sa gihapon iya tang gihigugma og tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Nga matod pa aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So inaana kadako ang gugma sa Dios mga kaigsoonan. Pero ang kondisyon kun kita musalig o mutuo ngadto kaniya. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John 14 verse 6, si Hesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. So mao ni siya ang kahimtang sa tao mga kaigsuonan no. Sa diha nga ang tao na himulag tungod sa sala, dili na kita sa atong kaugalingon makahimo sa pag duol ngadto sa Dios. Gawas lamang kon kita mutuo ngadto kang Kristo nga siya ang anak nga gipadala, bugtong anak nga gipadala aron ang tanang musalig matod pa kita makabaton o kinabuhi. So mauna nga si Kristo iyang gipamatud-an no, nagapamatuod siya nga ako ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay maka walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga dili ta mahimo nga mabalik ngadto sa sabakan sa Dios kon kita walay pagtuo kang Ginoong Hesus. So ingon ana ka importante mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga kita adunay pagtuo kang Ginoong Hesus aron kita mahimo nga mapabalik ngadto sa sabakan sa Amahan. So unsa lamang ang dapat himuon no sa tao aron makabalik sa Dios? So mao no, mao tong atong himuon no nga kinahanglan nga kita musalig no. Manang giingon sa John 3:16 sa last part nga aron nga ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Ano man tungod kay siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kaniya. So muna nga pinaagi sa tong pagtuo, kita mahimo nga mapabalik ngadto sa Amahan, no, sa Dios. Manang gisgutan usab sa Romans chapter 6 verse 23. No, ang first part nagaingon nga kay ang suhol sa sala gikan sa sala mao ang

Tod pa, busa, sanglit na matarong man kita, pinaagi sa pagtuo. Kita may pakigdinaitay na sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Heso Kristo. So, namatarong ta, pinaagi sa pagtuo. O kita, doon na na'y pakigdinaitay, no? Ngadto sa Dios, pinaagi kang Heso Kristo. Kaya nga naman, tungod kay siya ang nahimo na tong dalan, no? Paingon ngadto sa Dios. So muna nga ang Marcos chapter 16 verse 16, si Ginoong Hesus mismo nag-ingon, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. So muna inana ka importante mga kaigsoonan, no? Sa diha nga kita mutuo ay makabaton ta og kaluwasan, no? Pero di ta mutuo paghukman ta sa silot, sumala ni Ginoong Hesus, no? Siya man ang nagsultin ini. No. Apan usahay mga kaigsuunan, tungod ni ana nga mga katarungan, no, nga kon kita mutuo ug magpabautismo maluwas, aduna lang poy mga inunta nga nakalain-lain usab nga mga ideya mahitungod ni ini. No, labaw na sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8. Nga matod pa, tungod sa grasya, kamo na luwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingon nga kahimuan, kini hatag sa Dios. So, nagunahuna ang uban nga, adili na kinahanglan ang buhat, no? Nganuman, tungod kay, ang atong kaluwasan pinaagi sa pagtuo na lang, tungod kay grasya naman. Ay, tama man po na, no? Pero pag maingon na lang po tanga, di na lang ta mabuhat o maayo, mapod na sayop, no? Mga kaigsuunan, no? Ano man tungod kay wala nagisgot diri mga kaigsuunan nga dili ta mabuhat og maayo, no? Kun dili gisgutan diri nga tungod sa grasya kita nangaluwas pinaagi sa pagtuo. So giluwas ta pinaagi sa pagtuo, pero sa diha nga giluwas na ta mga kaigsuunan gikan sa pagkaulipon sa sala, unsa may atong himuon? Mabuhat pa ba Hinoon daytag padayon sa pagkasala? So dapat dili na. So mo na nga importante gihapon nga mapakita ang atong maayong mga binuhatan, no? Ang buhat nato mga kaigsoonan dili na mo'y makaluwas nato apan maunay resulta sa tao nga giluwas, aduna nay kabag-uhan, no? Makita ang maayo nga binuhatan, no? Matod pa kung atong tanaon ang verse 10, gisgutan din hi nga kita hinimo diha kang Hesukristo alang sa maayo nga binuhatan aron nga niini managawi kita. So kita di ay gihimo, no, diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios nga niini managawi kita. Subot ipasabot ay mga kaigsuunan, no, nga ang atong buhat giningisgutan din sa Ephesians chapter 2 verse 8. Tama man pod gyud nga ang atong buhat di may makaluwas nato, pero tungod kay kita giluwas sa Ginoo, atong ipakita nga kita adunay maayong buhat. Ebidensya nga kita giluwas ngadto sa gikan sa atong kasalanan, no? Gikan sa pagkaulipon sa sala. Kaysa diha mga kaigsoonan nga ang tao matod pa ni Ginoong Hesus ang tanan nga nagapakasala na ulipon sa sala. Subot ipasabot mga kaigsoonan ni adtong panahona nga kita na ulipon pa sa sala, kita dili na makahimo og buhat og maayo. Kay obligado tang mabuhat sa sala tungod kay siya ang atong agalon. Pero sa diha mga kaigsuonan nga kita iha nga giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala, ay dili but ipasabot nga magpadayo na lang puntas pagpakasala, no? Kay kung mabuhat na puntag sala, ay nahimo na puntang ulipon sa sala. Unya ang problema kay di naman magpakamatay si Ginoong Hesus para nato, no? Sumona nga atong paningkamutan nga atong mapakita nga kita tinuod nga giluwas pinaagi sa dugo ni Kristo, tinaagi usab sa at kabag-uhan sa atong nga kinabuhi, no? Nga sa unang panahon sa wala patay pagtuo adunay mga kasalanan nga atong nahimo, pero sa diha nga kita mituo, no, giluwas na ni Kristo, atong ipakita ang atong pagtuo nga adunay maayong binuhatan, no? Kay matod pa sa gisgutan usab sa ni Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat, no? So muna nga atong ipakita sa ato ang buhat kung unsa ang atong pagtuo.
So gani, gisgutan din he sa

Galatians chapter 3 verse 10. Ang uban nagagamit man pud niini, no? So daghay nagagamit niini mga kaigsoonan usahay, masayop lang pud og sabot, no? Pero atong sulayan og basa mga kaigsoonan kung unsa gyud ang tama nga pagsabot niini, no? Galatians chapter 3 verse 10. Matod pa kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. So, ato ning bantayan ning pulong mga kaigsoonan nga nagasalig. Pag-ingon gani ang tanan nga nagasalig sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan mailalom sa tunglo, buti pasabot ba nga maulang to'y gasaligan nga pinaagi sa buhat, maluwas nga walay pagtuo. Okay, maulang to'y gasaligan, mato parang salig man. Pero dili ni buot pasabot mga kaigsoonan o mga kaigalaan na dili napunta mutuman sa kasuguan. Okay, matod pa din sa ubos nga bahin, kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magabantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman ni ini. Ay kinsa man daytong matinunglo kadto daing wala nagabantay sa tanan nga nahasulat sa basahon sa kasuguan. So buti pasabot nga kumplituhon dahil natuugtuman, no? Unya, dili lang punta magsalig nga igo lang tang mutuman nga wala tay pagtuo, no? Kung atong isgutan ang mga Israelhanon mga kaigsuonan, no? Nga katawhan, sila gibiyaan ni Kristo tungod kay sila adunay buhat, no, sa pagtuman, pero wala man po'y pagtuo kang Ginoong Hesus, no? Pero kita mga kaigsoonan nga aduna tay pagtuo, kung wala po tay buhat sa pagtuman ay basin og biyaan punta, no? Muna nga aron nga mahimong buhi ang atong pagtuo, kinahanglan nga magatuo ta kaniya uban pod sa pagbantay sa iyahang mga kasuguan, no? Mao man ay giingon ni Ginoong Hesus, John chapter 14 verse 16, kun kamo nay gugma kanako tumanon ninyo akong mga sugo. So mo nay buhat nga gikinahanglan mga kaigsoonan aron nga ato ang pagtuo dili mahimong patay. Gani gisgutan ang James chapter 2 verse 24. Makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, nga ang buhat di ay mo ay makapamatarong ka na to og dili lamang pinaagi ra sa pagtuo. But ipasabot nga magkuyog ng duha ang pagtuo og ang atong maayong binuhatan. Diha ta pagamatarongon sa Ginoo, no. Ano man tungod kay sa ako nang gikaingon, no, sa chapter 2 verse 17 sa James, patay ang pagtuo kon kini walay binuhatan, no. Unya kanang patay nga pagtuo mga kaigsoonan kung atong basahon ang verse 20, wa gyud nay kapuslanan, no. Gani gisgutan din ni nga apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So medyo sakit-sakit, no, nga gisgutan din ni nga aduna pay term nga gigamit ni Santiago din ni mga kaigsoonan nga kulang-kulang, no. Buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So buot pasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga kung ang atong pagtuo nga walay uban sa buhat, no, sa pagkamatinumanon, mahimo yung walay kapuslanan. Kay kung pagtuo lang ang basihan mga kaigsoonan sa kaluwasan, ay pati si Satanas maluwas nga musugot ta mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga maluwas taon niya, maluwas po si Satanas, ikauban ang gihapon nato dito sa langit. So dili siguro ta musugot, no, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan. Pero kung pagtuo lay basihan si Satanas maluwas, no, matod pa sa chapter 2 verse 19, no, diri sa James, matod pa gisgutan din he, ikaw nagatuo nga ang Dios usara, husto ka na. Ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab o nagapangurog sa kalisang. Ay tuo po rin yawa di ay. Unya kung tuo lay basihan nga maluwas na ang tao, ay maluwas po ang yawa. Muna mga kaigsoonan nga nag-ingon sa 24,
nga makita ninyo nga ang matod pa nga makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kayo nga gisgutan mga kaigsuonan nga dili lamang pinaagir sa pagtuo ang tao pagamatarongon. So kinahanglan gyud ay og buhat, no. So kung mangutan na ta unsa may atong buhaton? Unsa man ang buhat nga gisgutan din ha? Kung atong tan-aon ang gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan kung unsa ang atong buhaton, Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Unsay giingon ni Ginoong Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ay unsa man day nga buhat ang gikinahanglan? Katong buhat sa pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. So kung mangutana po ta mga kaigsunan, unsa man ang kabubuton sa amahan? Diba, kuan kini ang makapangutana ta, no? Usahay, unsa man ang kabubuton sa amahan? Kaya wa man po gi-explain ni Ginoong Hesus kung unsa na ang kabubuton sa iyang amahan, no? Nga kinahanglan tumanon. Pero ato makita mga kaigsunan nga gisgutan kung magingon tag kabubuton sa amahan, naay gisgutan ni Haring David mga kaigsunan sa Psalms 111 verse 7 to 8 nga nagaingon, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran o gustisya, kalauman ang tanan niyang mga lagda, napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So unsa ka ning gisgutan din hi mga kaigsuonan, no? Nabuhat sa iyang kamot nga mao ang kamatuoran o gustisya, unya kalauman ang tanan niyang mga lagda, ay mao ni ang kabubuton sa amahan, no? Dili lang kay iyang gisulti sa mga tao aron nga tumanon, kun dili iya ning gisulat, mo ning gitawag og lagda sa Dios. Mo ni giterminohan ni Haring Solomon nga lagda, but pasabot tamdanan, no? So but pasabot nga gisulat ni sa Dios aron nga mo itamdan sa tao, aron nga dili gid malimtan, no? Kay kung isulti lang mga kaigsoonan sa Ginoo ay basig malimtan nato, no? Mo na nga iya gyung gisulat, naghimo siya lagda aron nga tumanon sa tao. Nga matud pa gisgutan din ni napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So but pasabot mga kaigsoonan pag yung katapusan sa ato pa kini hangtod sa hangtod, no? Napamatud-an nga hangtod sa hangtod ning lagda nga gihimo sa Dios. So kung atong pangutan-on po mga kaigsunan o mangutan na taon sa manang gihimo nga lagda sa Dios, unsa man ang lagda nga iyang gisulat. Ya, mga kaigsunan, mga kaigalaan, ato na makita sa Exodus chapter 31 verse 18, no? Nga nagaingon, o gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha kapapan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ay dito ang iyahang kabubuton mga kaigsunan, gusto niya nga mo ibuhaton sa tao iyang gisulat ngadto sa duruha ka papan nga bato. Mao to ang iyahang lagda mga kaigsunan nga gisgutan ni Haring Solomon nga napamatud-an sa gihapon sa walay katapusan, no? Nga mao na ang gitawag og napulo ka mga sugo, no? Nga gisgutan din he sa Mateo usab, no, 19 verse 17 nga niadtong tao nga buot maluwas miduol kang Ginoong Hesus nang utana, matod pa niya, maayong magtutudlo unsay maayong buhaton ko aron ako makapanag-iya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus kaniya, mitubag siya nga nag-ingon, nganong nangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo, anaay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Amo, nagiingon ni Ginoong Hesus, no? So muna nga, gikinahanglan, usab dahil na to ang buhat, nga mao ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Okay, sa diha nga, igo lamang ta magtuo, unya wala ta nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nga mao na ang iyang kasuguan, ay basin og
ang atong buhat mahimo nga magpakasala, no, kana ang gitawag og dili kahimutan sa Ginoo. Kay kanang sala manggod mao nay dili kahimutan na sa Ginoo, no. Nya kon atong tan-aon ang 1 John chapter 3 verse 4, ang tanan nga naghimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So buti pasabot mga kaigsoonan nga aron nga dili ta mahimong magpakasala ay mutuman ta sa sugo, dili nato siya lapason, no. Kaysa diha nga atong lapason ilhon ta sa Dios nga nagapakasala og pinaagi ni ana ang atong buhat dili kahimutan sa Ginoo. So bisan og aduna tay pagtuo pero ang atong buhat wala kahimutan sa Ginoo, mao nay gisgutan sa Matthew chapter 7 verse 21 nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So muna mga kaigsoonan nga kinahanglan day ang atong pagtuo una og ang ato nga maayong binuhatan kanang buhat nga dili pagpakasala, no, dili paglapas sa sugo, no, aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon, no, atong maangkon, no, ang gisulti ni Ginoong Hesus, no, nga siya ang siya ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Subot pasabot nga pinaagi sa atong pagtuo kaniya ug pagsunod kaniya kita makabaton sa kinabuhing dayon. Unya mao nay giingon usab no sa John 3:16 nga tungod sa higo pag tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. So ato na siyang maangkon mga kaigsoonan, no, nga kita makabaton og kinabuhing dayon pinaagi sa atong pagtuo pagsalig ngadto kaniya uban pod sa atong maayo nga binuhatan, no, nga dili moy makapasubo sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang buhat mga kaigsoonan kung atong tun-an mauna ang basihan sa Ginoo sa paghukom. Gani gisgutan dinhi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Matod pa, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na nadungog na, kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Unsa day tibuok katungdanan sa tao mga kaigsoonan? Mao ang pagbantay sa iyang mga kasuguan. Ang bersikulo 14 nag-ingon, kay pagadadon ra sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga mga butang, bisan ang maayo kon bisan ang dautan. Ang atong buhat mga kaigsoonan mo ibasihan ngadto sa paghukom. So mo na nga kon ang atong buhat bisan pag nagtuo ta, pero kon ang atong buhat wala nakapahimuot sa Dios tungod kay nagbuhat ta sa kasalanan nga mao ang paglapas sa kasuguan, ay mao nay basihan ngadto sa paghukom. Ato pa pagadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo og ang dautan. So dito dadon sa Dios, no, sa paghukom. So muna nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong siguraduhon, no, ang atong pagtuo nga kini mahimo nga maka pahatod nato ngadto sa gitawag og kaluwasan. So wala naman tay oras, no, mga kaigsoonan, kaigalaan, dali raman gyud, no, ang oras mudagan. So ako magpanghinaot, no, nga ang mga pulong atong natun-an nini nga kagabion kini mahimo usab nga magapabilin sa inyong unahuna o kasing-kasing diin moy magapaligon padasig sa inyong pagtuo. Ug hinaot ang Dios magapanalangin kanatong tanan nini nga kagabion. So aduna usab di ay tay nagasubaybay, no, sa ato nga programa, ato ang igagaw, no, si Rose Balsa, no, Purisima. So salamat gaw, no, sa inyong mga padayon usab sa pagsubaybay. Og si Jimar Buhol, no, na karon kini sa Luzon. So salamat nimo Mar, no, ang nagatan-aw usab day ka, no, sa ato ang live karon, no. So salamat sa inyo ang pagsubaybay sa ato ang programa. Og ako sa gihapon magpanginaot kaninyo nga kamo ana sa maayo nga panglawas. Og ang Dios magapanalangin kanatong tanan. O anhita mga kaigsoonan sa pagpatalinghog sa katapusan nga awit

Okay, mag-ampo ta mga kaigsoonan. Amahan mo nga nasa langit, ani kami nagpasalamat ka nimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo. Salamat sa kagayunan ng imong gatag ka namo. Ninintak na ah, kami nakahimon usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inautong ta ikaw, magpanalangin ka namo. Inautong usab sa mga suking tigpaminaw, mga kaigsoonan, kaigalaan. Nganta kami sa kanunay, ikaw magagiya sa matago sa kanamo o maghatag usab sa mga panalangin nga amo nga gikinahanglan. Hinaot ni ikaw magpadayon usab sa paghatag o may panglawas kusog aron among magamit alang sa pagbuhat sa mga bulhaton nga makapimaya da kanimo. Pasaylo alamang kami sa among mga sala, kinintan na mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so maing gabi sa tanan o sa sunod na usab nga higayon, sa maura usab nga takna o mang adlawa. Daghang salamat.

Kining huni nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili, diha ka ninyo, uban ng pag-ingon, bulan sila nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na ako sa kinasingkasing, magadapit ka ninyo sa pagpaminaw, kanunay ning maong tulumanon, ang tingog. Sa reformasyon, kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon, hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Как плариться на
1: exciting.
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Nina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamatmon ko dugay na sa kukbali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

Gikatagda karong adlaw ang tinuig nga online report bahin sa inflation rate sa Davao Region alang sa Mayo tuig 2026. Gibutyang nga karong adlaw Hunyo 11 sa Maya alauna ang imedia ang takna sa kapunon pinagi sa Zoom o Facebook Live kinigiuswag sa Philippine Statistics Authority o PSA 11. Gikan sa original nga schedule nga tong Hunyo 9 tungod sa nahitabong kalamidad na Oktaba mga katropa.